سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی دو روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے. اور بھارت کی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے. وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں

0: وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے.
1: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے, جس کی وجہ سے الیکٹرانکس, بایو ٹیکنالوجی, بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے. پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سیمی کنڈکٹر کا مرکز بن جائے. سیمی کنڈکٹر سے متعلق آلات اور الیکٹرانک کلپرزوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے. کپڑے کی مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں کرناٹک کا منصوبہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والے کپڑوں میں اپنی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کرے, جس میں ٹیکنیکل اور اسمارٹ فیبرکس بھی شامل ہے. کرناٹک بھارت میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سب سے آگے ہے, جس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹری تیار کرنے اور کل پرزے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے. بھارتی حکومت کی مصنوعات کی تیاری سے مربوط ترغیبات کی اسکیم کارکردگی سے مربوط ترغیبات ہیں, جن کے تحت گھریلو کارخانوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی فروخت کے لیے کمپنیوں کو صلہ دیا جاتا ہے. بنگلورو سے تکرام گوڑا جی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: مغربی وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر بنے دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید شدت آ سکتی ہے. اس دوران اوڈیشا نے محکمہ موسمیات کی جانب سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے. جاپان کے ایچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے. وہیں سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس دوران بھارت کی خاتون سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے. وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنا لیے ہیں. انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا. انہوں نے نشین میں کوروگی اسپورٹس پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا. انہوں نے بھارت کی سابقہ کپتان مثالی راج کے 10,868 رن کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی لعنت سے نمٹنے کی خاطر آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا. سرکار نے بینک ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ ہڑتال پر جانے سے گریز کریں. حکومت نے کارکردگی سے منسلک ترغیبی اسکیم کو موقوف رکھنے سے اتفاق کر لیا ہے. اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates Third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep the performance-linked incentive scheme in abeyance. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. IMD forecasts very heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win first ever gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. Vice President C.P. Radhakrishnan

انخلا کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کریں اور اعلیٰ معیار کی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں۔ مقامی ایم ایل اے پائل شنکر اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے اسپتال کے فائر سیفٹی پروٹوکول کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل سرکاری مدد کا یقین دلایا۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے ریاستی وزیر سیتاکر نے عہدیداروں کو اکتوبر میں دسہرہ کے تہوار سے قبل تنہا زندگی گزارنے والی خواتین اور بیواؤں کے لیے نئی سماجی پینشن کی تقسیم کے لیے جانچ کے عمل کو فوری تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام اہل درخواست دہندگان کو حکومت کے فلاحی اقدام کے حصے کے طور پر ان کی پینشن فوری طور پر جاری کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ سڑکیں، عمارتیں اور سینماٹوگرافی کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے میونسپل صفائی کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے نلگنڈا میں 1.01 کروڑ مالیت کی 2 ویٹنگ مشینوں کا افتتاح کیا۔ 83 کروڑ پینے کے پانی کے ٹینڈر، سی سی سڑکوں اور 900 کروڑ روپے کی آؤٹر رنگ روڈ سمیت جاری ترقیاتی کاموں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے نلگنڈا کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے اور بہترین کارپوریشن ایوارڈ جیتنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور حکومتی مشیر وی ہنومنت راؤ اور ایم پی انیل کمار یادو نے نارائن گوڑا کے آئی پی ایم کالج میں ٹی این جی او کے ذریعے بی ایس سی ایم ایل ٹی اور ڈی ایم ایل ٹی طلبہ کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کے انعامات کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ صحت کی دیکھ بھال کے درست تشخیص میں میڈیکل لیب تکنیکی ماہرین کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے وزیر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری، نظم و ضبط اور عزم کے ساتھ تربیت حاصل کریں۔ ریاستی وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے ضلع کلکٹر دیواکارا ٹی ایس اور پولیس کمشنر سنیل دت کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کھمم حلقے میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے آبپاشی اور پینے کے پانی کی ترجیحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منچکونڈا لفٹ اریگیشن اسکیم کے ذریعے ٹینکوں کو بھرنے اور حفاظتی دیوار کے لیے زمین کا حصول مکمل کرنے کے عمل میں بھی تیزی لائیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ورنگل ایم جی ایم ہاسپٹل میں سابق ایم ایل اے دشیام ونے بھاسکر پر پولیس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری انکوائری اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نلگنڈا میں 2026 کے بہترین ٹیچرس ایوارڈز میں وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول جیسے سرکاری اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے طلبہ کے اندراج میں 9% اضافہ کرنے کے لیے اساتذہ کی تعریف کی۔ افسران اور معززین نے اخلاقی اقدار، ڈیجیٹل قواندی کی انتظام اور اساتذہ کی لگن پر زور دیا۔ کریم نگر کے سینئر سول جج یشونت سنگھ نے کوٹاپلی منڈل فارمر پلیٹ فارم پر ریتون اسٹم پہل کے تحت ایک قانونی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ جائیداد کے حقوق اور معاوضے کے قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے مفت قانونی امداد، قانونی مشاورت اور ٹول فری خدمات کا استعمال کریں۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفیسر ویلوپولا وجیٹا نے 23 ستمبر کو شیواجی نگر آئی ٹی آئی نظام آباد میں ایک جاب فیئر کا اعلان کیا جس میں پرائیویٹ فرمز میں 100 فارماسسٹ اور 26 فارمیسی ایڈ پوسٹ کی پیشکش کی جائے گی۔ اہل امیدوار صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان انٹرویو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن آفیسر ڈی لمباجی نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی بقا کا انحصار ماحولیاتی تحفظ پر ہے۔ ٹیلاپلی پرائمری اسکول میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ یدادری بھونگیر کے انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے رائے گری زیڈ پی ایچ ایس میں معذور طلبہ کے لیے ایک معاون ڈیوائس شناختی کیمپ کا افتتاح کیا۔ والدین کی دیکھ بھال پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اہل سدرم اور یو ڈی آئی ڈی کارڈ ہولڈرز کے لیے معذور پینشن کا بھی وعدہ کیا۔ گنیش وسرجن سے قبل پولیس نے آصف آباد ضلع بشمول، جینور، کاغذ نگر اور سرپور میں فلیگ مارچ کیا۔ عہدیداروں نے پرامن تقریب کے لیے مکمل انتظامات کی تصدیق کرتے ہوئے عوام سے تعاون کی درخواست کی۔ پولیس نے بتایا کہ جلوس کے دوران ڈی جے پر سختی سے پابندی عائد رہے گی اور شہریوں کو ٹریفک کے مقررہ ضوابط پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ کامارڈی کلکٹر آشیش سنگھوان نے نرسنپلی ایم پی بی اسکول میں ایس آئی آر کے عمل کا خصوصی معائنہ کیا اور افسران کو مکمل شفافیت اور قواعد کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ گنپور اسٹیشن کے ایم ایل اے کڈیم شریہری نے جنگاؤں کلکٹر سندیپ کمار جھا کے ساتھ مل کر انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ میں مختلف محکموں میں پیش رفت کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ونپرتی میونسپل کمشنر نرنجن نے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے بتایا کہ 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک چلنے والی سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت ذاتی، خاندانی اور معاشرتی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راجنر سرسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے ٹونگلاپلی میں پوشن ماہ کے تحت منا آنگن واڑی پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ سدی پیٹ پولیس کمشنر رشمی پیرومل نے حسن آباد کے یلما چیرو میں گنیش وسرجن پوائنٹ کا معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ وہ 3000 سے زائد مورتیوں کے یہاں نمرجن کے لیے تمام بنیادی ڈھانچے کے انتظامات جلد مکمل کریں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ ایس سی ایس ٹی مظالم ایکٹ کے متاثرین کو معاوضہ دینے اور تعلیم اور کھیلوں پر توجہ دینے کے لیے گرین چینل قائم کریں۔ بی آر ایس قائدین نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاری کے لیے تلنگانہ بھون میں پارٹی کے ہم قائدین کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ان رام